0: درویش تلوار سے آپ کے اس دوست یونس خان کی بات چیت کے چوتھے ایپیسوڈ میں یہ حصہ بڑا ہی دلچسپ تھا.
1: تو مجھے رشی کپور کا ایک دوست ہے, اس نے آئیڈیا سنایا. اس میں رشی کپور ہے, نیتو سنگھ والا رول ہے, اور باپ اور ماں ہیں وہ ہیں. اس میں راکھی کا رول نہیں تھا. تو میں نے ان کے دوست سے کہا کہ بھائی تیری سٹوری میں لیتا ہوں, لیکن اس میں چینجز ویجز ہوگی. نیا نیو کمر رائٹر,
0: جی جی جی,
1: انہیں کا نام ہے رائٹر, ہے رائٹر, سٹوری رائٹر ان کا نام ہی ہے. تو انہوں نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں جو بھی ہے. تو میں نے چنٹو سے کہا, میں نے کہا بھیا یہ ایسا ایسا ہے, ساگر سردی صاحب سے کہیں کرنے کے لیے. بولا بہت اچھا اگر ساگر سردی کر لیں. تو ساگر صاحب ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں کام کرتے رہے 3-4 سال. وہ جو ایکسپیرئنسز ان کو تھے وہ انہوں نے اس میں ڈالے. اور الیسٹڈ ویکلی میں کسی کا فوٹو آیا تھا, ایک کوئی سینئر تھی ایڈورٹائزنگ میں, اس کا فیس بہت آتا تھا, ان کا فیس آیا, انہوں نے وہ مجھے دکھایا. ایسی کوئی عورت. اور پھر کرتے کرتے یہ آئیڈیا آ گیا کہ 40 سال کی وہ اور 20 سال کا لڑکا.
0: ہاں
1: تو ہم کو ایک ولن کا نیا نیگیٹو کریکٹر مل گیا.

0: ہاروں میں اور ڈھیلوں میں، سرے دربار خدمت میں ہر ایک باندھے کمر ہوگا، کسی کے ہاتھ میں بلم کوئی کرتا چمر ہوگا۔ واہ واہ واہ واہ واہ کی آوازیں بلند ہو گئی، ڈائریکٹر صاحب نے مجھے گلے سے لگا لیا، کہنے لگے برخوردار، ارے تم تو بورن آرٹسٹ ہو، فلم میں ایکٹنگ کرو، میں تمہاری لائف بنا دوں گا، فوٹوگرافی کو مارو گولی۔
1: ایسی انمول یادیں آپ کو ملیں گی صرف وویدھ بھارتی پر۔ وویدھ بھارتی آپ کا جیون ساتھی۔
2: آج کے فنکار۔